cha da karto jina jungana do do do gribi togo basamar mbab alhaji abdelhaji baba yaro wala sire da karlamas gan karasne roso gribi makla tarjuk do bedin bisidi makundangan paji karsha ku jisar karge jine kara makor golu karjine jungana do dro munda tarjuk do bedi tun batal si gan paji ge chogwe gabriel de se basamar de jo technicien jene mdone tozona dum batal si mato dan dubalum telum gawis ko kanje kilamia telum gulel deneji da ko pag dotar

주제 갈도 진행정관을 들어옵니다. 고제 따르지 그 도비드 간득히 라콜라데딩 또르 세나 근데 공기 지옥 또르 감이 도발 그 또르 저다르 지 그리기 미선 다그네 징가나 그이 보고바레 팔레 데자르 이들라 큐튜르 arek nana nele tonda ek turu premier ministre alama alina karate kene gro alam ba do di bud bud gite lidne disme bi kitar ne se ministre jese de te jese ne bud bud karate lidne lim to gube gutarge ek to de president kan sena docteur harun kabaji parlenda targe wa me ya gito targe parlenda patargo jitu kam gununu kuto vrankan kuj beje kitad de are do tolna do tulla kam nandu ba tel patargo judo ne jigit kam da do bal de tiskene ne gidum ba kulali de to are garun kabaji patugu andekele de ne lenda da kunda jide do mbede jide bare loi de finance gusugu be ara de kulado bal gutol do judo de gregi shiri lama projet jc ne jigo judo be nya to kenen ka da kunda jide kenen intel patugu sena lenda kulala ne lenda ada tuk togoro kunta kemi keme ko kulala le gouvernement sa ora kulala tuk togoro yawa dugna jige oji to bar ministre de jide tarje se dugna jike kan bar de ke dubula je no de kare te jide tar se bar de kar ko commission e se ja ka ongan bi buje de ko kunta kam de ko ne jike dus dinga ngange are nos de llegaron kabaji te jikar gouvernement la kulara tu togrolum se de deng to de sénateur de car la bi audi de majeto tagne tolta nganagutu nganatu tagne gidi mbapa targo ji don jigi wolne ergedel ne le me bidigo wadai oi de province de wadai ge gouvernement tchadien a sangdo pat balenda tuga kago unjamul da ko sangdo dum bakare wolne le njile chila chila banelenda banel ne so karakas do jellum banel ne so kas da jell mu ko de kar tuga da jida a ko lum to argalig ne bay to ministre de finance au me bediga beche ke tayr amit gilin au bediga beche Mbedega beshe ni tuanda denjinga na tidubulaje. Mbedega beshe joko sgalbe kichat se lardilum se negrijilum to. To dumba kare to wol nelenda njile eril nyal akum kosrode pat dumba kundane jige kum kilade kagido nijidna jidi kare tu mbatare logun jine le ril tu bele de uje kara ne solide gudulum ne kulje kara ne solide gudulum ne lenda tu nege kam kar gouvernement osura bad abur karne ne lenda gudu ministre gudum kula goy do la fiel de ministre to kula la fiel de je jados galeto programme gudun da nugu mba do de se muy palu me be gchat dene dena jingana tagne kaydi bo kanda kulale de ngi tud evek je ni be de jamena ne ya te sembe de je ge dag dogu dubu de kuma ilje kayje rije ne le batte din ba ko se me be de jamena ba che din ba ko se ni kulale de ne le dalaw lewa ara ne je ge kamda kulal jide e kam kare den dara min do je de ga o de di ese dagwet kun kum kuso kam karge de bere kalgrang to da odi sede deng to du ya odi se ilde le bekar do je jisi lal palito are ngito du mohammed sale isa kadjar ento de coordinateur national goji do do se mi paline le patugu ilda ne kumag dubu me kay jene lenda akos muy paliro do do jellem to ane ko secrétaire général adjoint dum ko la goy do ministère gan la fête de djadjad mohammed amit amat
patugu pombe keji ne si kuma kosdi ile ne lenda tudumba kosgel ne jikare ya tunig majian ke palu ne lenda lo tu pali to kenle agu de kenen to nu tarje ma kilambiside tagne oido kai da mu ngi bare centre polyvalent al najma ke mursalde ana da to ten musi do je dogu dumba hepatite b c tata kan jigi ministère dum kula goy do lafia le do je jadi to go programme gudunda dumba do se mu sida a hepatite ba mu jigi kunda de na do to dina se de ne se jingamje ara ne ne lenda to dumba kare jenge bo ba jinga mu hepatite ne do itida kuma to jide ne da kari kanan patalar kuma ipatil le la rele bay bay da du je yan tu ji tugu be wala hadu ta de bato tardi ge do be dig milambiside ma to dan du volontaire gayus harmonie be alum pandang chogwe gabriel technicien

moi d'ici si malana ni limbisi ko rojit la oui radio diffusion nationale tchadienne dokaglo wa c'est 4 mois ma de ceci mrasi la fia la fia dan gangali lina umari tris umari wa ceci ma de mata ma ceci ngan bang bolai ko sogi di mima mon ma de ceci bolai gi ndori ko ku aba indo ko tigi di ko gi ana sama la dina septembre kembal ko dobjo ko jokal ne ke mehe dot mama risipa gotu sembiri sikutola mamte daya kad si mbangi songkan gedotu ikut so menambisit naji kedobete.

0: Voilà, mande ke jage jai ke won do de sai mrasi lafia ke tajilo so te tai si ke logon oriental te ke mrasi lafia malang si ne ke berana kra di ne ke gir ko je muga garbar ni ta ba na kem dai si malang na irai waji tari si ke rode te do yu ti anga ko de ni ni jo adi manita jimna donggar tu unurin o niku ko jobai be majingar jimna donggar tu te guton ko tanat niku manita jimna donggar tu unerin ni ba gutoi kundo ko digi ndo ko ina so adina ji kembar ko tu joku jo karan ke me do tu niku be majingar jimna donggar tu ba gutoi kundo jo ina u tu kembar ko tu joku jo karan ke me do tu wai kembe kin jamanat la ade ne ko mani ta jimna dongar tu nori ni ta ba le ni ning te ikndo ku jog di me he na ye ni kem be ku kumra wo ne ko be ma jingar jimna dongar tu gu to ikndo me he na ut le ni ning te ikndo me he na ut kem bal ku du jo ku jo kalung ku me he do te niba indo mi ta di mai rasi dom te indo mi na ut ni ta wa i kem be ke injamena te la ade berana kranto dan au krosi si marang ke te ke ngora ke isen ge ni rai se duma ji ke malang berana kranto au kronge ke ki gir ku jala ta di eglise mesen kinja menat la eglise apostolik ke dono manga u kumra eglise de die ku kumra au kroni kungar tamita tu o ni ni ndani dongar tu ke na tu adi kanto interminer ni ke poije aslu jijingar o ingar ke shabde kanto ke dono manga ni secrétaire général ta ndang la ibo e si malang ne gir ko ji de ge ake si ngnon gir ni sin ji kembe ke dono manga te si gir ka ge ke dono manga ge ni ji nyamenat la ke kumra do ba mundu saro lo krang ge te bai to e si gir ka ge peni ge ni rai be nyamenat la dono manga kumra o lo krang ge te si gini mum de ge malang deng deng dan si kerang gai wa asosiasion in dan di dot na ini fra o ker ngar barum o afg si mad be de ge ke karche gulai te ke kumra o kos ke kumandul ge malang dan si kerang gai dan kra bae direction ya entreprise de securite ke ni ke nge guto Eka be maji ngar jima na donggar te. O sinyi gini inge kurba yoga eglise. I sinyi dek ke riadi rosi tayrai no do bade ade ikawo gigir dan sikrang ayo. Sinyi kir ka ke kudo no manga ke peni kumra ke sinyi gini rai be do kerang te. O made tada ke sinyi genan giren si ke. Ke waji kem daya si ke kurode te. Dan si kerang kui Kondan ni ke jeneral ala ramaji Tunggu se kim tu Dan si kerang kui Si kini apir me ke kem lab dan kubo ke kem be ke Nyamin atlah malang si Dan si kerang kui Dan kerai ingkar Kedobo tu Ni ke nubaranggar keladum be Dan si Dan ni kerang kui Nubata sekadu Iga kerama je si kena ira isi tu kogum kogum malang sini. Ira yang jabu ke kena kata ke asale o denji kata ke indo imab tu ke kem bibul tu. Nyeba lamentasyon ini ni mata kelani ilai gir do kogi tu indo imbong idabai do mata tu. O mab tu yanu baku konjo ke gir ke ya bibul ba abar na ibre nini ni mehe kelani ku tu. Indo imbong idabai do kutu gidi kogi tu ndangan la ibe. Walang biar ke katol tata ke mdo madisi raju cadu ndu maj nengah kan nu badisi togu. Awa ipa ke gir ku jala tata togu nengah iman naji ke tamte.
1: Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons éclairer le monde des ténèbres. Frères et sœurs chrétiens, soyons des bons exemples.